Reka rero duye mwaramutse bariko baratwumviriza cyane cyane mu cyama jamari ngaho ushobora gusanga nk'ano masaha yazindutse kunonora imitsi ngaho muri siporo n'umutambukanyo wa Ofosine ugira ibihe byiza babanza ngaho mu Kinindo babi

Karirimbo rero ni loyo kakuryohere cyane bona Philbert ngaho mu gihugu kibanye cha Tanzania ikigoma karyohere cyane mama Divine mama Kevin ngaho mu rubuga n'abamisigaro bose nawo kwibagira babagikonyozi ba Etienne ngaho mwijinda namwe bwinyina kari.

0: abitwa ba Kavringa mu Kinindo basongwe soke bazare tumeshangia kwa kwaya hii ya mutagatifu Kizito Makuburi mukanimbo kawa ti wewe ni Mungu. Alo alo.
1: Alo Claude.
0: Ndagwaye miriwe neza cyane.
1: Mire mire mutana impore.
0: Nukuri binataru munone bimeze neza nawe.
1: Aha je maze neza kwenda cyangwa kwenda kumure.
0: Aho mukinongo ni impore.
1: Aha cyangwa kino kwenda simuwite kase nare yakumba kwenda cyangwa nare yakumba kwenda.
0: Uwo ni Etienne rero kubatamwumvise turiko turayaga.
1: Aja nuko nuko mutama nazi nuye nga bakwe kwa dondo ndi kitendo mwisanezi.
0: Sawa, ijora jiza kurinde buwana Etienne nga mukinongo.
1: Ije jiza kurinde kwa tima umuro.
0: Nukurinda kushimie chane vizi mva mutimu.
1: Uma mutama wane na kongo ya tago kumbe chane.
0: Ara kumba neza chane gose.
1: Ye kate mbona nari yane nga pikume nga mukinongo na wana nge wosi na mutama kati ujeni. Kamani sika ngamu nuka etena mwitenda wa mutema wa ngaya titenga wa kamu titenga wa kamu wakami ngamu mtika afuwa ngamu kaka nda iti ngamu kaka
0: eko
1: kwa kamani mga singamu kaka ala chombo na nuu swali zingai uvanzo nuu temana na ngamu ni mwanga kazi ngamu rukubwa nuu ngiri avanzo nuu haa mrugo kwa chombo na buhanzo ngamu sininda ti akumbi sotiene ngao kwa kamani alikusinga kumoni nuu alikumi ngao yugere ngamu kirani. Ikamara chomo zingao kaseru yibere nga muka kungo ni wakye nuru mkiriki goma yibere ureho zingao yibere kumogo. Ikamara chomo ingoma wangu meisha ambari kumandari wantati ngao mkika yibere ngao mkika. Ikachomo hutu na zine ngao yungaro mbone nuru riki ngao yibere ngao mkina nuru ni wakye tepita ngao mkina ni wakye tepita ngao mwone ni wakye nuru ngao mkaka haa. Kati mna sisi nanga muga sana, nanga muga sana, wana banjiro, sioona, sisi kiano na tiago sioona, hawa kudacha.
0: Tangu shimi na chane bwana Etienne.
1: Na watu hata hizo biza na hizo.